0: Siyakwamukela uhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.

Singenzela utho ngaphandle kwakho weNkulunkulu. Singenzela utho. Nothing.